0: はい、そうですね。はい、そうですね。はい、そうですね。
1: 241 status clear, priority free. Fire to continue.